यज्ञशक्तनतवत्सलसर्वशेषिम् स्वामीं सुशीलसुलभाश्रुतपारिजात श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमन्कृपाजलनिधे कृतसर्वलोकसर्वज्ञशक्तनतवत्सल

पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ।